0: slušate najbolji radio.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući. Imam sve, al nemam s kim, jutrom da se...

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas je 8. august, a vi pratite dakle program vašeg omiljenog radija. Sa vama su jutros Goran Konjević za mikspultom, a u studiju ispred mikrofona voditelj programa je novina.

Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijačanova sela Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na većini dionica, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I dragi naši, evo čuli smo sva tri prijedloga. Ja vas čekam na broju 037-222-679 da vas čujem. Imamo nekoga na liniji. Halo?
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, kako ste nam?
2: Pa dobro, zavala vas, evo pravim ručak, nabrala krestovaca i ušla u kući da vas slušam.
1: Dakle, u Bašti je sve na broju.
2: Ja zali vam nemam, ja sam evo malo kad ne mogu, ja sam dok sam malo imala i podvi Bašte.
1: Uh-huh.
2: A sad imam ono za sebe osnovno.
1: Pa dobro, bitno je da se čovjek kreće.
2: Ma krećem se koliko mogu, bogam sve to.
1: Šta pjevamo danas?
2: Pa ja slušam Hanku Paldoma, kad se dijele ulaznice?
1: Koja ulaznica vas zanima?
2: Pa jedna i druga, nema veze koja zapane.
1: Pa evo, pošto ste vi naši redovni slušalci,
2: da.
1: Ovako, da vidimo šta imamo mi tu. Imamo za, kako se zovete?
2: Pa ja sam Aziza Sulić.
1: Aziza, hoćete Sevdah ili narodno?
2: Pa može narodno.
1: Može. Evo ga.
2: E, hvala lijepo i sve najbolje.
1: Aziza, možete doći po ulaznicu Sulić. Možemo, idemo mi dalje, a ja ću objasniti.
2: Ajde, sve najbolje.
1: Također. Idemo mi dalje. Halo, halo.
3: Halo, halo, selam alek.
1: Aleku selam, kako
3: ste? Nema kalje, džabe ideš dalje.
1: Dobri ste, dobri ste.
3: Još je slab kupus na nakisivo.
1: Uh-huh.
3: Jer je to na pijaci je sazorio davno. Ja ću selam ti tebe tako veselu i sve naše slušalce i ja ću za Hanku, selam našoj Azori, njeznoj mami i Senadi i svima ovima ženama.
1: Hvala vam, hvala vam na javljanju. A našoj Azizi Sulić i svima vama koji ste osvojili ulaznice za Festival Fest, naravno dođite u prostorije radija Unsko-sanskog kantona, to je evo prilika i da se upoznamo jer se družimo godinama, neke od vas znamo, neke ne znamo. Dakle, Aziza, već od ovog trenutka pa dalje možete doći po ulaznicu. Idemo dalje. Halo?
4: Dobro jutro, Sanela.
1: Ma dobro jutro, ko ona naša?
4: Pozdrav od mene, tebi, Goranu i svim koji su još tu.
1: Uh-huh.
4: I zvini Ibro, a meni se više sviđa Hankina pjesma.
1: Za Hanku.
4: Za Hanku ću ja.
1: Odlično. Hvala.
4: E, pa Gorana pozdravi puno i ako može...
1: Evo i on vama uzvraća pozdrave.
4: Može pjetmu. Imali smo naše vrijeme od Asima Brkana.
1: Da li imamo?
4: Mi smo imali naše vrijeme.
1: Da, jeste, u pravu ste. Mi ćemo se potruditi
4: može,
1: da pronađemo.
4: Ako može, nema problema.
1: Može, hvala
4: i
1: vam.
4: Pjesma. Svi smo imali naše vrijeme.
1: Jesmo.
4: Jesmo, dušo.
1: Hvala. Hvala lijepo.

0: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.
1: Cijenjeni slušalci, srdačan vam pozdrav, 9 sati 15 minuta, danas je 8. august. Vrijeme je za emisiju Mali radio oglasi, ovo vrijeme iskoristite jer potpuno besplatno možete u eteri do krajnjih korisnika poslati vaš oglas, bilo da prodajete, kupujete, tražite. Iskoristite to vrijeme, tu smo zbog vas, a broj telefona je 037 222 679.

0: I cijenjeni slušalci, imamo nekoga na liniji, izvolite, u programu ste.
1: Halo, selam alek.
0: Alekum selam.
1: A ja nikako nemam stance, već sam onako utamam nazvala i čujem ja svoju Sanelu, ljubim je.
0: Ma da, pa šta se dešava, kako to da nemate stanice?
1: Pa ne znam, nekakav neku staru hrđelu imam, izgleda ovaj radio, uzeti da ga trehnem, ozem.
0: Hoćemo li tražiti novi radio?
1: Pa...
0: Kupujemo novi radio.
1: Aha, pravo, to ću ja morati ići u trgovinu.
0: Jel da?
1: Neću starog.
0: Dobro.
1: Eto, imamo mi za prodati za jaradi i janjadi. Za jaradi su oko 20, možda neku kilu veće. Tako imamo i janjadi za klanje, ako nekom treba. Kako, jare, jel? Jare 100 eura, dobro. Evo, Didin pomaže, znaš, ulome.
0: Dobro.
1: I ja radi 100 eura i janjad im isto za klanje, za janjad nije rekao cijen. I to je to, ja ne znam više ništa, jel ide?
0: Broj?
1: A, imaju i koza za mužu, zaboravila sam, imam dobre koze isto da se muzu, imam fino muže. I tako to prodajemo. Informacije na 061-764-369, ugodan dan i sakri se u hladovinu.
0: Samo malo, niste rekli cijenu za koze?
1: Kolika je cijena da ide za koze? Mora tu doći, vidite, to ima različiti cijena. Zavisi, imaju žuta, bijela, veće muže, manje muže, sve tako ima to, znaš. Ako ima veću mužu, malo više para.
0: E sad ćete mi, Mevlida, još jednom reći broj 061.
1: Kaže 250 maraka koza. Koju izabere 250, jel tako ide? Eto, bravo ide. I znači, informacija je ponovo, evo broj 061-764-369, ugodan dan i dobra hladovina.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

Eto, bio je to jedan poziv koji ćemo, evo, dočekati ponovo. Idemo mi, u toku je emisija Mali radio oglasi, cijenjeni slušaoci, imamo otprilike još oko 15 ili 10 minuta, Goran će mi dati preciznije upute, 9 minuta za vaše male radio oglase 037 222 679.

0: I dragi naši, evo imamo još nekoga na liniji, halo.
1: Evo ja opet ponovo nema izgledati guže.
0: Pa jeste vi to, Mevlida?
1: Pa naravno.
0: Dobro.
1: Pa nije did sve ispričao, kaže da nije sam rekla kako ima i pečene janjecine kod njega za prodati. Ima pitvo janje kad peče 40 maraka je kilo, a kad ovako po kili
2: 45.
1: Evo, meni uvijek pomaže, nema tu. I 45 i pol kili, kad neko kilu, dvije, a pečeno janje, onda janje cijelo po 40. I tako smo jedan, dva put napravili, pa nam ide nekako.
0: Pa dobro, bitno je da se snalazite. Koliko, Mevlida, vi ono imate godina, koliko ima vaš gospodin?
1: Ja imam, sad ću imati 68 u oktobru, a did 67, ja starija, ja njega mogu slati u trgovinu.
0: Po cigarete, ali ne pušite.
1: Da, da.
0: Evo, htjela sam namjerno da to kažem, da naši sugrađani koji ovako uđu u 50 i neku pa počnu govoriti kako su stari kao ja, da vide kako to ljudi žive, rade, planiraju i u nekim, evo, 20 da. Godina ste otprilike stariji od mene. I divno je to i zaista ste jako inspirativni. Nadam se da ćete imati dobru prodaju od svega toga što ste marljivo odgajali ta grla koza i ovaca. Hvala što ste nas pozvali.
1: Još imam da ti kažem, rekao da mogu do tebe, kako imam lijepe dinje, ako voliš dinje jesti.
0: Ja, a koliko košta kilogram?
1: Pa nikoliko za tebe, ništa ne košta. Aha. Ja neću prodati. Ja bih samo tebi to dala da ti meni malo onoga miriš.
0: Da se vitamin. Može.
1: Ja.
0: Može, Mevlida, hvala na tome. Hvala na tome.
1: Tako dobro, tako dobro. Broj, kad navratiš, ali one prolaze brzo, ja ne znam ni do tebe doći.
0: Ako stignem, ja ću da navratim, ako me sjećanje posluži, počela sam zaboravljati.
1: ja ti sad pričala sam kad budemo same.
0: Može. Hvala puno, sve ovo, dragi naši, kod Mevlide i njenog dida, kako ona to kaže, bračnog partnera, Fehe. Njeno Mevlida i Feho su bračni par koji su, evo, prijatelji.

igrač zadatka koji dobro zna sve tvoje tajne i lako može doći do svakog podatka. Počinje da te vuče za dres, da te ura, da te gura.

0: u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i pejeci proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Fileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Diše na robot.ba.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

sve godine s tobom. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam volom. Mrvice sam dobio od gozbe puno.

šakom i kapom, al najviše bejsbol štapom, skriven debelim mrakom, skriven debelim mrakom. Na kraju šta bi bilo prigodno reći, krivo je bio svačen, na prepad uhvaćen.

ređe čovjek u crnom, pokušem bezrazložnom mržnjom, zabranjenim dum dum dum dum dum dum dum zrnom. O Bože, zašto najbolji odlaze

Nekad noću, dok spava grad, ti tiho ploviš pod moje čepe, u oku dragu.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

bar je lepo priznala da je mene gledala, joj, joj kume, joj. Da li si vidio kakva je,

Bože dragi, šta ću sad? Sad da pevam na na na joj, joj kume joj. Jedna pesma ili dve, pa neka malo popije.

Ovde nema pravila, da li da tražim đavola, joj, joj druže, joj. Previše mi slatka je.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.